Uradie, uyo nyame, yene mo yene no, ufri na tre tre tre tre na uyo nyame, ene soda suye uradie, ye ma uswa sewa di mo nyame, ha, e peja wat, ye yoka siye, what come up for, Jesus, ufata.

wohia bone ba na me dia yo says ehia mia ma dia ye di kura abo me enedi e dia na me ne me yire ne me mabedi me ma me ntumi ho nko school wo mu nyina ya sram de gu me so ene kura dia ye bedi ye gracious ajua. Oh yeah.